wan nga nak rana ya orang ana. Wan nga nga pandara ulang arman jeda ba. Ular angka nugu ni ane lewat arman. Aku makan ni, lupa apa, lupa lagi juga nuwinti angin.